Mbawan mama fanmeza na fafapona Kazadino wa madaluti ya mni Intercentera Ikia pasa mbazati Amtir fanmeza na Kado special la wani mama wanini Bato sirfrizo na Marsa miafizi ya wa Amlitino amni tretno talami

0: Yini ya tina mbola yita muzani ya acha mzahura hai tena na kuitzawa hati na mbola marpe ya riwa nama na mbola marwa ni ya mfamezi vezi ya mnini lala nini ya au ni mande muzi ya au ya nkuni ya mishi ya ndi ya ivoka muzani ya mbola andu ya nzai ya feti ya wani ya lasneni ya patikosta ya izai ya fadishi ya mrarashua sika recharecha deni afacha atzidka chani gamba adishi ya matetka verimberi kristi ya maiza mfeta zareo harefa atao amin'ny atonina hady amin'ny atonina fa ni tafahoatra no tsy mety tena hoe aleo mifety amin'ny atonina fa maro ny zavatra mitranga maro ny zavatra mety ipoitra raha ohatra ka somay manaza an'izay fety izay sika sy tsara mihoatra ny antonina hatrany dia manao zavatra amin'ny normal andaoare ho anao zay mbola tafaraka aminay kosa efa tafaraka amin'ny onjapeo sofia amin'izao alina izao toizasika eto amin'ny onjapeo ny fety miaraka aminareo. Ayan kalau muzika tadi nak sih kami cial lagi tiada, rai fata fara kami na yan kuyen awa, hangatau, azela muzika macam na awa, nami eskeskiu, nami lamdam ni awa, adi wale fasike tu, apa kami cium vata na yan ku muzan ya rakan mazat ya, rai fata fandara na halau zawa, dia apa kami cium vata na awa, apa kami nurat ya, sms yan ku, asyikui hai nala muzika bab macam na awa, meti, auto kacahan yan awa, asyikui aizawa izan mission awam zafton zau, di in la muzika, mati na mangata na, hai nala la muzika ambatina wenu na hamti ala haiti ishi ushikafu konga marisharana hashengi wa sidi kvetvetni ala alana izaya afana wa mandefa nzaya sms izaya afana micha mvantana ayankuwa ditimi uva muzanti fan la alana ayifo mazacha na uyanji adin jiru tranka disa
1: 103 FM.